Chimwe chifinga vanga fareredze ya bafiru wangangane ya yashu inevone vaifunesa ya ndiyo ne minienei. Zino, hai, pasongwe sambilu kurenga ure sonda imwe na imu. Musi ishitore mfume na mitanu uyane falaka awara ya butanunga madaucha. Riba disera mutebe wangane ya zota ambaho vege yote. Zino, ha, vone abavulele chitichi chine vone vachifunesa badipine ngangane ya ndiyo ne minienei. Para FM.

0: Chisambureni, ndikumbura nedivise mapungo ni anga, atendo kai adzurisa zvinezvo. Nene sombudza mapungo atendo kai, ati Jennifer.
1: Bona, bona, bona. Ah, asivenila. Yopfuka. Ende asikale kale imwe yopfuka, niya zvidiba.
0: Zvina vakumutodzera mini?
1: Nne ndiya zvidiba. Ha bedzi kholere dalumwe veni apa edeni. Huna zvoiteyawo. Ani tuzvivona poka social media ine nadzirani kayo.
0: Chisamureni, nai ndo nikuza zwa ati jenerika mafungo atendo kaye, nende na matada anga.
1: Mabrimis, Seza. Seza. Iniri nini nizurani ka social media. Bona, bona.
0: Chisamureni. Musi ndi tendo kaye,
1: Mbuzenu rini kubona mini.
0: Ndi gulo yotabi wa wenu, musi.
1: Ndi gulo yabo tembe tembe, Bonani, bonani. Mbuke, hendi ndu ya bobeli. Zhiyamba zuri, hezu zutu.
0: Chisamreni.
1: Bako toda muna wanu ini.
0: Tendo kai
1: aida. Mapolisa bako toda kotia mwana wanu.
0: Azuita mdini wa bobeli.
1: Kezi, kezi, kaso.
0: Mwananga oba gai.
1: Mwananga kayo.
0: Miata zuri bako boni samboni mwananga. Mwananga oba chukwete ya miningejo chupinga.
1: Mbrimisa. Hey, mwana uleru wanga miawe. Ini kusana nashangwa chipupa nchipupa. Kechi silasa chavo tembe tembe kechi.
0: Ndichwane ndiko chivo na mara nende koto umbulera mwananga. Ezi tuwa zungo teya panda angwana. Zume zuchiko baisa mumbulo wa mwana chisambureni.
1: Mara zino ini niko umbuli sata. Niko umbuli tani.
0: Mwana ndoto jeriwa.
1: Mabrimisa. Mwichura nundi andemi. Mwichura mwana nundi andemi. Niko mfa. Chisambureni. Hapala mdini huko tura huna zikakati zazuno. Zazuno inui. Hoyo noni pitendo kai achikotodwa nga mapolisa ningo zvivona uri naka social media ndo tangana nga zvichipi ndimona wa mabrimisa ndo vanini ambe mabrimisa

0: Kereke ya Sondaha na bafunzi. Kagondo bugara.
1: Ndikoro melisa wa ticharisi wa Palapala FM. Nendi fi TZ Makabu. Ndiwana lapa maungani Revival Mission Center. Rukofaru kulibu wa mzimu ungano machiloni. Rukofaru chilizi chichinji. Chilizi ndi chinji. Mzimu babu za Paulo sivari chilizi changa chowedana. Chilizi ndi chinji. Batu chalisa muashi hapa zinyimbo zina kutamba. Badozu ifazoru mzimu one. Uka dichila. Ono ula wa mura wanana musi. Kona nzanga kari ya kaifila mzimu. Ufi ukona uchila kakara mwa zote. Ndi mapungu anera kwamba one ono mwezi. Auri ukona uchila kakara mwa zote. Kona nzanga rukovala kabugu ya muweli. Ndima ya buraru. Iri chungwe na chingwe. Pano fasi halutombo china chipinga chacho. Ifila mzimu liri chingwe na chingwe china chipinga chacho. Zuyamboru nakara ngwa ai ayama pungo ni afuna. Nakara ngwa ina chipinga kona nzanga arirangi kwa kara ngwa. Zuyamboru kona nzanga arirangi kara ngwa. Ifila mzimu liri chingwe na chingwe china chipinga chacho. Zuyamboru kara ngwa ingwe na ingwe ina chipinga chaone. Ndi afuna ya mapungo auri karangwa inachipinga. Zuyambori karangwa aizuli usikela. Karangwa aizuli usikela kuna nzanga. Karangwa ya danga chipinga ya doa ya pira. Nati divizori wane baka karangwa ifiyonga no macheroni. Marando doba vuzauri huna mzimu achirao. Ane karangwa ingwe na ingwe ashanduki. Ndiono la wa mrova nana musi. Mzimu ashu ashanduki kuna nzanga. Rite wuchira kakarangwa zote. Aunori utova na karangwa ya budi, na karangwa isi ya budi. Kona nzanga, richira kakarangwa zote. Ngauri mzimu wa shuwa wanara kakarangwa zote. Mzimu auna une baba one, habana une basabe one. Apenda balaone ufi chungwe na chingwe china chipinga chacho. Zuyambore kavu chilo kona nzanga huyaba na buria. Kavu chilo huwaba na chilimo. Kavu ria kavu chilo huwa rotola. Kavu chilo huwa pisa. Mara rite uo chila. Nga urezoto vechilo angoto raha. Karangu wandi chutu chinebone abachi busi. Karangu wandi chutu chinebone abachi kontroli. Ndodo tutuweza vone mwana wa mzimu. Atiju zori baka karangu waipio. Mara mushi achibuzaba igipi. Achibuzaba wa Israel uri wa Egipita bane na kova bona na musi uri wa Egipita bane na kova bona na musi ani chado doba na babona nendo doba buza pungo la mrena la uri konani yanga abanga zuli vaka heyo karangwa ari zuli ringa ngomu sogani konani zanga sogani ritopiranga ao konani zanga ritopiranga ao kadunzi la rufu ritopiranga ao na uri chichimbira govani la dunzi na rufu ariopi bubi nga uri unarine ritopiranga ao karangwa konani zanga inachipinga. Nenda wa ndiko nyago batutuweza na msingano machiloni rukona nianga. Karangwa ilangi wanga mzimu. Karangwa aritufuna zoru kotoda. Karangwa ipio. Mara arali mzimu akadiba woi achirao ania wanaraka karangwa ingwe na ingwe. Nenda do batutuweza zoru. Wane vanga kona uchira kakarangwa ingwe na ingwe. Vanga suko nisaani kona nzanga. Vazukona nga uriba bana mzimu. Vazukona nga uriba bana Yesu. Vazukona nga uriba bana mrena. Anea kono vahone kakarangwa zote. Nendiko yuvala kabugu ya Vuvilia Timoteo. Ndiko yuvala kabugu ya Vuvilia Timoteo. Chapter 4. Riko tomo yuvala ka verse 2. Iri ifila mzimu liamba lori. Huwelera ni fungo langa misi yote. Ifila mzimu liri. Diva zani mafungo wa mzimu. Nisivuye na vakao. Nga chipinga cho dao na nga chipinga chisongo dao. Ufi uwele nipungo la mzimu. Nga chipinga cho dao na nga chipinga chisongo dao. Zuyamba zori nga sizini ya budi na nga sizini si ya budi. Fungo la mzimu auto wana chipinga. Chineko na nizanga hafi lu uwele li wazino. Liambi wazino. Arifunzi fungo la mzimu nga uri lorara. Arifunzi fungo la mzimu nga uri rotakara. Ifila mzimu liri Paulos ya chibu za Timote. Uri uwele la ifila mzimu nga chipinga cho dao, nanga chipinga chisongo dao. Zuyambori mini kona nizanga, zuyambori yapa vuchiloni, hudova na zuipinga zo dao, na zuipinga zisongo dao. Zuyambori vuchiloni kona nizanga, hudova na zuipinga zinezo aba favorable, hudova na zuipinga zinezo asadova favorable. Zino azuitu ribone mwana wa mzimu, valiche mubuso wa mzimu. Azuitu ribone wa mzimu, vone valiche ushumela mzimu. Zino ufi vone kaba uwelele pungo la mzimu, ngachi chipinga cho dao, nanga chipinga chisongo dao. Kona nizanga, zipinga zo dao, na zipinga zisongo dao, zia adaka butu.
2: zwifhinga zwo ḓaho na zwifhinga zwisongo ḓaho zwi a ḓa kha muthu muṅwe na muṅwe ne ri zwi wana kha bugu ya Yobo uri a huna muthu we a vha a tshi funa mudzimu a huna muthu we a vha a tshi ofha mudzimu u fana na Yobo Yobo o vha a tshi ofha mudzimu Yobo o vha a tshi takalela mudzimu o vha a tshi funiwa nga mudzimu mudzimu o vha a tshi ḓirwa khana nga Yobo mara khonani dzanga ipfi ḽa mudzimu ḽi ri

kezo kezo ni masiari ya budi hei neniko batanganeza kambe kenya mshumo yashu ya shonda mbe kenya mshumo yashu ino fimusanda wa jazz vazu debaba vya wapfa mkosu chito ruanga utorali ndi msirichiko kunguluwa hei msanda uchuko tabatu hei neniko batanganeza ndi firute endo Uncle T Sibia ndi chila chipinga hachine msirotangana Radzula pasira lavela samidzedze ya vajezi kulidzele kwa vajezi zvilidzo nga uangareza ne na madzina a vajezi zvichikoto itero wa pedzi uri vone hapo ne vava vone vave na ndivo ya hoyu muzika wa jazz vatu vaya hapo vave na ndivo ya vajezi vave na ndivo futi ya zvilidzo zvine zvalidzo hapo nda vasichasoko pfa zvigona na mihururu vasadivuri chino kuita, chino kulira ni chitute. Namusi, ndo kwea chote, ndina balizi, ndina bajezi babiri, wenda duba posa angi, pasi angi. Yesu ndi chipua posa ndi duba buza, uri ndi chila chipi inga. Miniti, ndi atai, ndi msiro kovane pala, kawara ya utoma, ndi msiro toma, rutaro ashu, rumbe kanya mshumu ya jezi. Usikale, rido barichiko shiera.

0: Tanrupi.
1: Ndiyo ni witani.
0: Nerota karaman.
1: Kamu sanda wa jazz.
0: Hapa kamu sanda wa jazz.
1: Yatumu dara ka imbe kia mshumoro wa nama. Jidara ndi muyani.
0: Uzani batachari suri ni farani imbe kanya mshumoro.
1: Hizu ni chiko suyera. Ni chiko suyera. Hapa ni chitomanga izila mbili. Za gospel. Ah, zinyo tachitu.
0: Zimbo dini tuwezi.
1: Kamu sino dana uri ya rune ndarufu nanga manda.
0: Oh,
1: because we do not carry everything to God in prayer. Ndiarufuna.
0: Arupi, nambo dhirutumula. Nambo
1: dhirutumula. Arudotu, zidu wadu wanoda na piano.
0: Ndiko tenda.
1: Pezi ya ndiarufuna nga manda matomele ambeke ya mshumo ya msanda wa jazz.
0: Ya msanda wa jazz.
1: Pezi ya nenda ndiko turundide hapa ukwezi ya sonda ya namusi. Uri ro chimbela nga pindi ya dhuruba chichilisi no babu uzaura darakanda Gape City. Amangira sirakanda amapostola na profitable mao na radarakanda Holiness Apostolic Church ya bafunzi ipo KS Mudaure ya rakanda Chiba Zauru AFM Eagle House Worship haba funzi bo manager hangi nondo funesa uru una mwaru wa mwe havela mwaru wabanga abono shikisa mwaya futahe roba bona mwa wapanda upela uroya waka kwa unibu utakana nga mandabariba kododa hangi karoya Rambudia Rivers of Living Waters Cathedral haba funzi bo NM Dao Rapid Seranga Healing Pentecostal haba Bishop Omaku petu wote hapa rofa roja vudi batu wako uda arali batu wachidi wachibizo chagape uri china batu wangana arali batu bote bagabe bachunguri bakufuru pese ruba dorenga tikiti barenga bote hudo sara husi na tikiti dzine bone ba dorenga arali basagidimelo renga tikiti zvino kereke dzangi hamangira sibari bakuda bakuda bakudanga kunji ngamana na one bo rindi ni kudzuri bafuna mbeke ya mushuma ya musanda wa Jesu
0: azonde tozodiva ndozodiva ndazvipedza uri vaifuna ngamana vatechelese namusi haba veinaya na vadarerai una chito chiti chine vanga imana nne
1: chauri mini
0: Chauri na mziru pona kere la zone.
1: Atiri.
0: Natu ambara sa mkerube.
1: Ndi zikona nzanga ngangi iwa kerubeni.
0: Ati dhuburi ndiba papatano nanti. Inaka nandiba.
1: Baba na papata nanti. Nanti. Bazura bachi uwelelana.
0: Ndi zone.
1: Kuba serafe na wakerube. Bako uwelelana wachiri muketro. Muketro kore na muzimu. Usaote wea wehon.
0: Onakaleranga manda riali wa na uri zwi yabona lo ri kubva kha kasho isamba ri madzibe muda kani
1: Ndikwamba
0: kasho ine rakobva kayo iyi zviro zvikuto sumbedza uri hendi nwe kasho isamba ri shoti
1: ngongo mara dzichoti ri chichaisa
0: nena mutsindo tofara vatachelesi vanga vako dipina nga upolika vachibva chiporoni
1: andiko vapfa
0: hadziko vadia usako pfinda atongo vopa mara dziko vadia
1: pedzi zvine nenda kodiva zvone ndi zvauri vatachelesi vaimbeke mushumo vako guda niko ni mudededzi wavudi
0: andiko livu
1: vako guda na zvilidzo chipio ndi chipio hai niko gudisa zvavudi nga mana
0: andiko livu ropi duva kalivela vudinga mana
1: ndau
0: yanduna

0: Almighty God, Heavenly Father, thank you, Spirit of the Living God.
1: Kezo mutejeleso wa Parapara FM chitengwa chashu chiko swika magumoni ngo uto rali.
2: Nyimbo taru za umuru waketi. Nyimbo taru za umuru waketi. Kambe kanya mshumu ya tendo na ndubo.
1: Zino zo rali mutejeleso wa Parapara FM wako to dhori nendi dobe ndiri mini. Rekoto batongi sera zingwezo zitu zine wa dhodi pinanga zo musiri chijena hangi kadikita la Parapara FM Royal Family First. Unei dwalo toma bada bachiko dipina nga muzika wa gospel kana nga dikita la muzika wa gospel. Une hapo dhubo na Sipho Makhabane Rufuno Dagada na bango ba imbiba njinga mande samba muzika wa gospel. Zino mbuziso iwa yori wano renga na tikiti. Nga uri chingu shpinga izulazo soko hee ndurundi dorenga machero. Vado wanga wane richi jana kai wegeine zezu ino pa. Ichitori awara ya bufumi na bubili usiku kati. Vawana uchibo fitikiti zopera kana tikiti hoto sara zisa swiki ngana. Zino zandemu mtachiriswa Parapara FM uriwane badiba dipine na vorine kadikita la Parapara FM Royal Heritage Family Fest. Kabarenge tikiti yabo huka diva zo zino. Zino zadotaka zandi zori. Helino ni dikita ila unungwa hai. Lokatera mwena mwe. Aone zula zori. Hey, ndurinde niko siya banaya. Ningorea unamuchena dosa la chukubarela. Hey, ndurinde ndasambe na makuru wawe bari na museba nga dokona. Nekandi tuwe na ye. Hey, zino kama tuwe na ye. Hunga haba tuwa na boba na ngori. Udobo na mabopi. Udobo na miswinki. Zino kabari ndewabu zori. Hey, miswinki nerabari chukwa mbangayo. Zote zino zodazuchi kwete ya ningi dikitani. Yono wei wazo zino. Zote zono kwa kwana, hoto lindeli wa wono ribaswike nga dhuwa la mushumo. Une hoino ni mushumo wa madhuwa bararu. Rekwamba labuna, rari labutanu, rari mugivera. Nangasonda, una zune zoda zuchu kwete ya ningei. Zune zoto amba zori, une zula zori, chita gongi ya wana zunu rinezo zitu za gospele arzufuni. Okay, ara rwasa takariri gospele, kaba denga mugivera he. Une hapo hii. Haudu wana makata raine ya ene wafuna honi. Zina rabasa takaili zwa mgiwe rai. Kama dengala wuna hee. Wune hapo hii. Hudobo uchikoto urabele swanga manda kama mapungu wa siarara. Mapungu wa ansho ya chivenda. Mapungu wa ansho ya mverele. Wune ayo maduwa mararui. Haa nendi ya babu zekechi. Aba dhubu ya badabari ashita gungi ya zudibango rini chumuchimunga rarisa nifurupeli. Pezili ya duwana nikuwa mbango. Hezula suzote zina niko ziambai. Rozi wona hangi kadikita la Parapara FM Royal Heritage Family Fest. Une zotei bado zuwana ningei. Badana nama badara rabraya. Baya dana nama simba radara zula zobu diratuwa na vana. Baya nuri badana nazungwe na zingwe zote ndeli uori basuike na zwengi urikono dipina mtejiri soa Parapara FM. Zwe zino hii mbeka nyamushimo yashu ya tendo na nduwe idhwe chikosuka magumoni. Peze yanga dosuka magumoni. Neni songo basi ya nama ipia tutuwezo. Ani ya dhuba tusa wita rojena kabe gintwa.
3: Parapara FM Royal Heritage Family First. Ni murado wa worship team karekani yangu. Rekoda ni video ya minute mutihi. Nichiko imba kana uriza chilizo. Nichipeza postani ka Facebook page yanu. Nitaga Facebook page ya Royal Heritage Family First. Nisombo hangwa upuda mazina anunga budaru. Na zina la